نشاد بدل گیا نا، مال کوش کا نشاد نیوا، چندر کوش کا نشاد اوپرلا، یہ چندر کوش اور سورج کوش

بادشاہ صاحب صدیق نے ارجن دیو جی مہاراج جی کا ایک پوتر پیارا شبد آپ سب نے اس کا ذرا سنایا. سب تو پہلا آؤ اس شبد کے ارتھ وچار مہاراج جی نے پیش کیتے ہیں وہ سمجھیے.

0: جد ہر وسر ہے تشنا بوجی بہرنگ مایا
1: بہرنگ مایا
0: اے مایا جد ہر وسر ہے
1: اے مایا